0: Dobro jutro, opa, dobro jutro, dobar dan, drage ptičice. Izgleda da su me sa Radio Beograda iz emisije Dobro jutro, deco, zarazili, pa mi je i u četiri jutro. Nije jutro, posle podne je i kao i obično četvrtkom u četiri družit ćemo se na srpskom jeziku, s vama je Oleg, a počet ćemo sa dječjim programom. Ovaj puta jutarnji putopis nas vodi u Alžir, u jedan zanimljivi grad koji se zove Konstantin. Pa da čujemo.
1: Dobro jutro, deco.
2: Jutarnji putopis.
1: Viktor Lazić. Sa nešto više od 2 miliona kvadratnih kilometara površine na kojoj se prostire, Alžir je najveća država Afrike, najveća arapska država, čak 5 puta veća od Španije i samo 27 puta veća od Srbije. U Alžiru se u istom danu može skijati na planini, a zatim pržiti na pustinskom pesku. Ovo je bila žitnica starog Rima, a sad je žitnica Afrike. Rimljani su toliko volili ovu zemlju punu raznolikosti da su širom nje posejali svoje gradove.
3: Konstantin, grad koji nosi ime po slavnom rimskom imperatoru, rođenom na teritoriji današnje Srbije, jedan je od najlepših gradova na svetu. Pola miliona stanovnika živi na liticama duboke klisure. Mlaz vodopada survava se u ambis podamnom, mostovi kao gazele u skoku sa jednog vrha na drugi međusobno se prepliču. Automobili jure iz tunela u tunel dok se na stotine zgrada uzdiže po vrhovima litica. Gledam kroz prozor restorana u provaliju i ne vidim joj dno. Tek ponegde burni tok brze reke šikne kroz tminu dubokog ponora.
1: Život nad ponorom. Svaki dan gledati u provaliju, prati veš, ubiti se, jesti, obavljati milion sitnih svakodnevnih poslova, sve to nad bezdanom kojem se dno ne može sagledati.

0: Duboki procep u zemlji razjapio je usta i samo ponegde reka klopara kao jezik pričalice. Stotine zgrada sa temeljima koji su više nad ponorom nego na litici izgledaju kao da će ih malo jači vetar survati u provali. To je varka, jer tako stoje decenijama, a pojedine i više vekova. Nije čudno da ovaj grad nazivaju gradom mostova.
1: Konstantin je jedan od najstarijih gradova na svetu, osnovan pre čak 2600 godina. Jedna od glavnih ulica pred provali je nosi ime po našoj bivšoj državi, zbog dobrih odnosa koje imamo odavno. Nad gradom, nad obradivom zemljom u daljini, nad provalijom pod nama, protegla se duga. Ptice cvrkuću dok nad nama šire krila, a sunce sve obasjava. I ovi zraci, i ti zvuci i boje, na ovom raskršću vekova dopiru do prošlosti. Urezuju se u naša sećanja. Ponećemo ih za Beograd kao najdraži suvenir, zajedno sa slikom mostova u skoku.
0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Režija.
3: I tako nam kaže Viktor Lazić na putovanju kroz Alžir. Nadam se da ste uživali. A sada nešto posebno. Ovo je jedna kazališna, to jest predstava koju su sama djeca izvela u jednoj maloj školi u Srbiji prije 7-8 godina. Ja našao pa da čujemo. Priča je ona klasična, mislim, od Dositeja, Lija i Zec. Pa ajde da čujemo.

0: Pričom Gordane Timotijević. Zec šumski i bezobrazna šarena lija. Samo što je zec dotrčao do žbuna i stavio ruku na srce da vidi koliko mu jako lupa, kad od nekud iskoči bezobrazna šarena lija. Kao poručena, obradovao joj se zec, jer se po šumi pričalo da lija sve može i svašta ume.
1: Da li bi mi napisala jednu priču?
0: Zabrza zec, jer mu se izgleda mnogo žurilo.
2: Priču? A o čemu?
1: O meni. Ali neka ta priča bude...
0: Pokuša zec da kaže šta bi želeo, ali ga lija prekide.
2: Bih.
0: Reče brzo. Koliko bi stiglo da se kaže samo jedno c i pola a od cak. A onda oteže.
2: Ali da mi daš dve glavice kupusa i osam šargarepa.
1: Da nije mnogo?
2: Nije.
0: Zec se počeša po glavi, proguta knedlu, pa da se lija ne predomisli, brzo reče.
1: Može, može, ali neka bude lepa i...
2: Ja samo takvi pišem.
0: Dogovoriše se da se nađu na istom mestu malo pre nego što sunce zađe. Tako i bi. Ne prođe mnogo, a lija se vrati sa pričom. Bila je kratka.
2: Ima u šumi jedan zec, zove se Šumski. Izgleda bezazleno, ali većeg razbojnika od njega nema. Bezobrazan, zao, ljut, sklon svači. Eto, takav je to zec.
0: I da potvrdi napisano, dopisala je:
2: Sram ga bilo!
0: A ispod svega toga, poput pečata, širio se otisak lijine šape. Da se zna.
2: Da se zna.
0: Zec je čitao, čitao i čitao, pa mu od radosti zaigra srce.
1: Kako je dobra ova priča. Oduvek sam želeo da budem hrabar, da se nikoga ne plašim, da bar malo budem ljut, bar za mrvicu zao. Ali nikada nisam uspeo. Sada ću svima da pokažem šta ovde piše. Nek vide. Hvala ti, Lijo, hvala.
0: Raspilavi se zec i umalo ne zagrli Liju. Lija, prvi put zbunjena, brže bolje pokupi kupus i šargarepu i pobeže u šumu. Naravno učenje. Retko se dešava u životu, a u pričama još ređe, da i vuk bude sit i ovce na broju.
3: To je ta priča, dragi moji, sa Radio Beograda i emisije Dobro jutro, deco. Ja sam je pogrešno najavio, mislio sam da se radi o jednoj dječoj predstavi. Ima i takva, isto je Lija i Zec u pitanju, malo drugačija priča, to ćemo drugi puta. A za kraj ovog dječjeg dijela programa, da vam naš omiljeni dječji zbor Kolibri, dječji hor Kolibri, opjeva Proleće. Pa i onako nam uskoro stiže da čujemo.

Dragi slušaoci, danas je preobraženje. Postoji verovanje da od tog dana leto biva blaže, da se vreme menja, a da ono malo vode u rekama biva hladnije. Vreme se menja, ali mi, jok, mi nepogrešivo ostajemo isti. Svađamo se sa svojim bližnjima oko nasledstva. Sudimo se sa komšijama zbog međa. Zavidimo kolegama na uspehu, ne volimo one koji imaju drugačija politička opredeljenja, bolje od selektora znamo ko treba da igra u fudbalskoj reprezentaciji. Ove naše osobine pospešile su nove tehnologije, pa se na društvenim mrežama hvalimo svojim neuspesima, predstavljajući ih kao uspehe. Varamo, klevećemo, saplićemo, podmećemo. Baš kao prirodi i nama bi dobro došlo jedno ozbiljno preobraženje. Ali to može da bude mač sa dve oštrice. Jer kakvi smo, verovatno bismo se preobrazili u nešto još gore.

0: I to je bila ta grozna, kontroverzna pjesma pjevačke družine Svetlane Spajić. To su te kontroverzne riječi. Oj krajno moja mila mati, dokle će me tvoja pjesma zvati? Kao što rekao, pjesma je starija od ikakvih problema između Hrvata i Srba, ono značajnih. To je stara je preko 100, možda i 150 godina. Etnomuzikolozi nisu posve sigurni. Etnomuzikolozi kao i Svetlana Spajić, koja je to na sudu prosudila da je pametnije da se izvine i pravi se da ima logike i smisla taj zakon i sud u Hrvatskoj. Ali nema, to je stara pjesma i ne treba se iživljavati na ljudima tako politički. Anyway, šta bi rekao naši Australci? Anyway, da idemo šta dalje još ima. A dalje, pa vrijeme je da čujemo poruku sa naše radio stanice, a onda i jednu emisiju o onom blesavom srpskom jeziku.
1: World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
0: To su te violine koje najavljuju lingvističku emisiju Srpski na srpskom. Jedna od najboljih emisija na Radio Beogradu, stvarno je zabavna. Čujemo neku zabavnu priču i naučimo nešto o jeziku. Ova se...
2: Beograđani, idemo na Kalimegdan.
0: Idemo na Kališ.
2: Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika, a onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
3: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
4: Srpski na srpskom.
2: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima i ona Derokova knjiga koja se zove Mangupluci oko Kalimegdana. Tu, na primer, kad piše kako se vozio konjskim tramvajem za Marijaš od Kalimegdana do Slavije i natrag, dodaje kako se nekad nije govorilo Kalimegdan, mada je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalemegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalemegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sljedeća tačka u obilasku.
3: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice Srpske piše, u promjeni zavisni padeži glase. Kule Nebojše, kuli Nebojši, kulu Nebojšu, kulom Nebojšom. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi.
2: To znam, štreberski sam se spremila za obilazak. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
3: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom Nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.
2: Kasnije je pretvorena u tamnicu. Njen najpoznatiji zatvorenik bio je grčki revolucionar Riga od Fere. I još da razjasnimo koji su to zavisni padeži.
3: Oni čiji oblik i značenje zavise od drugih vrsta reči. Ima ih pet. Genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
0: To su vam te začkoljice sa srpskim jezikom. Pa da vam ispričam još par stvari, ono što se dešava u regionu i po svijetu, po planeti, što bi rekao srpski glas. Hrvatska je uložila jednu blokadu Crnoj Gori, to jest kako izvještavaju sve su druge države u Evropskoj uniji, pristaju da Crna Gora uđe, ali Hrvatska blokira zato što se nisu dogovorili neke stvari, neke kompenzacije i tako dalje Hrvatskoj. Nakon što je Crna Gora skupa s njima slavila etničko čišćenje tamo Srba u Hrvatskoj, opet ne valjaju. Šta bi rekao Dostojevski, najgori ti je grijeh što si sebe izdao, a ni za šta. Dobro, malo srbiziram Dostojevskog, tako nekako, jel da? To su vam te gluposti oko ulaska u Evropsku uniju, gdje je stvar postavljena tako da može neko da bude, da se sveti i tako dalje. Po mom mišljenju, kad neko treba da uđe u Evropsku uniju, o tome treba da glasuju svi u Evropsku uniji, osim zemalja koje bi sa ovima imale granicu. Jer te sigurno će nešto imati da ih ucjenjuju. Najgore su komšije, šta da vam kažem. Sad, zanimljiva jedna stvar, možda ste čuli kako je prije nedelju dana ustrijeljen jedan navodni gangster dole u Melbourneu, gospodin Fadi Hadara, 6 metaka je dobio u svome skupome sportskom autu, zaboravio sam koje je auto, Ferrari ili nešto tako, ispred svoje kuće, pa sad se to istražuje, mnogi misle da je to dio ovog obračuna između porodica Hadara i Čauk, oba klana dolaze iz Libanona, a trenutno navodno, kako pričaju ti krimi eksperti, oni se bore oko dominacije tržišta ilegalnog duvana. A meni je bilo zanimljivo što njihova, kako se kaže, zavada traje ne od ove godine, niti od 2009. godine kad su prvi puta potpisali primirje, nego ko zna od kada, pošto navodno u Libanonu Čauci i Hadare žive na, na istoj planini, jedan na jednoj strani, druga na drugoj, i te dvije porodice navodno odvajka da se kače, pa im tako potomstvo i nastavlja u Australiji. Čak je navodno bila federalna policija australijska tamo u Libanonu da pokuša da ih pomiri davnija dana, ali eto, nije uspjelo. Ako su ove priče tačne, koga je i zašto pogodio se 6 metaka u njegovom sportskom automobilu. Tako da, šta nam kaže, neke zavade dugo, dugo traju. A kad smo kod tržišta ilegalnog duvana, neki dan sam primijetio Pauline Hanson i njena One Nation dali su predlog da se ukine državna taksa na ove legalne proizvode od duvana, ne bi li se tako dokučilo ovoj ilegalnoj mafiji, pošto se oni sada uzimaju milijarde bukvalno dolara i ogromne se od toga ilegalnog duvana napravili novce, a i onda to prelazi i u druge vrste kriminala i ta mafija bude sve jača. Tako, Bože, sačuvaj. Uglavnom, Pauline je skontala, ajmo ukinuti taksu na legalni duvan, tako da se taj dio industrije povrati, jer bilo bi jeftinije, jeli, i onda bi industrija ilegalnog duvana jednostavno propala. Ne mogu da se nose sa tim. Pošto je državna taksa na duvanske proizvode 75%. Tako to bi srušilo cijenu ispod ove koju ljudi plaćaju za čop-čop. Polin misli da bi to onda uništilo duvansku mafiju ili pomoglo uvelike, i poslije kad se to izbriše, onda možemo razmisliti o nekim državnim dadžbinama i tako dalje. Iskreno, mislim da to ima smisla. Nisam stručnjak, kriminolog i šta ti ja znam, ali logike ima. Sve je u parama, tako da ima smisla da se njih pobjedi na takav način. Da li će se njen predlog prihvatiti ili će se raditi nešto drugo što vjerojatno neće uroditi plodom, kao što do sada nisu ništa urodilo plodom. Znate kako je u politici, ako ste na suprotnim stranama, ako jedna strana kaže 2 plus 2 su 4, ova druga će naći razlog zašto 2 plus 2 nisu 4. Tako da plašim se da ćemo još dugo, dugo imati problema sa tim čop-čopom i sličnima. Hajde da vam pročitam, ovo će vam biti zabavno, da vam pročitam par arhivskih oglasa iz 1972. Zaboravio sam kako se zove ove neke beogradske novine, pa imate ono, znaš, male oglase. E sad, ima ona rubrika Tražim, da vam kažem šta su ljudi tražili 72. Kaže prvi oglas: ovim putem želim da upoznam radi braka frizerku od 25 do 32 godine. Imam svoj frizerski salon u Beogradu. Do sada nisam bio ženjen. Imam 39 godina. Šifra: želim frizerku. Mogu vam reći, inteligentan način. Daju joj i posao i društvo na poslu, pošto je i on frizer. I nije ni skroman previše, 39 godina, ali može i od 25 godina. Frizeri su opasni momci. Nadalje, da vidimo kako to kaže, kako to rade ljekari. Ljekar, 174, 70, 31. Pretpostavljam da su to centimetri, pa kilogrami, pa godine. Ne bi valjalo ako je drugačije. Lekar, momak, želi radi braka upoznati lijepu djevojku, koleginicu, do 30 godina, čiste prošlosti, iz bolje patrijarhalne porodice, avanturistkinje ne dolaze u obzir. Prednost: tačna adresa, biografija i fotografija. Odmah uredno vraćam. Ponude na šifru: garantovana diskrecija. Ovo je onako, zvuči kao ozbiljan čovjek koji se možda i opekao u prošlosti, pa sad kaže daj mi neku čiste prošlosti bez avanturističkog duha. Pošteno, pošteno. Svako ima svoje. Nadalje, da vidimo šta kaže oficir. Oficir u penziji, pravnik, razveden, bez krivice, star 48 godina, srednjeg rasta, 172 cm, 70 kg, usamljen, antialkoholičar, bez obaveza, Želi poznanstvo sa slobodnom ženom od 35 do 43 godine, zaposlenom, bez obaveza, po mogućnosti sa stanom u Beogradu ili bilo kom većem mestu u unutrašnjosti, koja želi miran život u braku, da ceni i da bude cenjena. Isključivo braka radi. Ponude sa osnovnim podacima i tačnom adresom slati na šifru Iskrena ljubav. Ha, vidi ti oficira. Ali usamljen antialkoholičar. 72. Te dvije stvari su obično uzrok jedna drugoj. Mislim, samo kažem. Nadalje, intelektualka. E, moramo i od intelektualke nešto čuti. Intelektualka zgodna, bez obaveza, situirana, voli putovanja, traži radi zajedničkih izlazaka i braka dinamičnog i energičnog intelektualca do 50 godina, poželjno sa kolima. Samo ozbiljne ponude sa adresom na šifru Beograđanka 44. E, intelektualke, mislim, i one imaju pravo na romantiku i dinamičnog i energičnog intelektualca. Ne bi valjalo da je dinamičan, a da nije energičan. Poželjno sa kolima. Mogu da se smijem, pošto je ovo bilo prije 54 godine, ti ljudi više vjerovatno